0: Че, фраз? Тинета ослаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини примера. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратъл. Скоро. Да, но се виж така мисля. Само на Тотем радио. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje i motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti i na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
0: Toti radio Lenart.
1: Pa kaj sti, no kak pa poleti po strv paše? Samo ih ni.
2: Kak ni?
1: Dva dni na šumik že hodim, pa na črva lovim, se ne zagrabi.
2: Pa to je prepovedano.
1: Ki pa ti loviš?
2: Kaj lovim, vidi po konjico, fram grem ali tam pojem ali pa si domov vzame.
1: No što pa sploh štoriral nisem? Pa brez črva, ne?
2: Kaj?
3: Ribogojnica Fram. Kupite svežo ali uživajte pečeno. Preverite na Facebook strani Ribogojnica Fram ali pokličite nič 70 132 nič 24.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
2: Pa klička pri treh evnikih.
1: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
4: Radijska mreža, Toti radio.